0: Report in depth.
1: New video today from Israel's military claims to show.
0: You tell us your side of the story.
2: Your side of the story.
3: Hamas has underground tunnels and basements, but they sure know how
0: Bal to. FM News and your world. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is Pearl FM, equality mutua bulijjo.
4: Omulimu gw'amawulire gunyuma nnyo ng'oguyinamu obukugu mu kugasaka, okugasengejja, okugasunsula, kussa n'empeereza yaago. Obutakosa muntu yenna ate ng'oggyeyo ekinyusi ky'ensonga ate nga ku mulembe guno oguli digito buli omu yafuuse munnamawulire. Abasinga bibaviiriddemu obuzibu bungi, basibiddwa, bakubiddwa, abandi ne batanzibwa n'engassi olw'engeri gye bakolamu amawulire gaabwe. Kati beera munnamawulire addako ng'oyita mu kutendekebwa okw'enjawulo okuwa obukodyo ng'otendekebwa abakugu abagakoledde ebbanga ddene, nga ky'osoma ky'okwatako ogenda kuyiga byonna ebikwatagana n'omulimu guno ogw'amawulire, omuli okuba obulango, okweditinga ebifaananyi, okuweereza ku mpewo kw'ossa n'okusaka amawulire. Jangu weewandiise katikatikati ku reception ya Pearl of Africa Radio okumanya ebisingawo, kuba ku 0705 42 19 oba ku 0752 11 12. Fuuka munnamawulire dako ku 17.9 Pearl of Africa Radio, ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
0: Okuva eddene dda amawulire gaakolanga kinene nnyo okumanyisa ensonga, okusomesa, okuwabula wamu n'okutuyambako okumanya ekiddako. Mukono gwe nga mpuliriza, ku guno omulembe ogwa tekinologiya okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba munnamawulire ow'ensonga era akola ekyamaanyi okuyomba ku sosayete ye oba mu kitundu kye mwawangaalira singa abafuna okuwabulwa wamu n'okutendekebwa okw'enjawulo. Fuuka munnamawulire addako. Pearl of Africa Radio n'omutima gwayo nga bulijjo tusizeewo nate okuyomba ku sosayete yaffe okubangula abo bonna abasobola abalina ebitone wamu n'okwagala okw'okufuuka munnamawulire ow'ensonga ku guno omulembe. Jangu weewandiise wano ku Pearl of Africa Radio katikatikatikati ofune okubangulwa. Fuuka munnamawulire addako okumanya ebisingawo oba okwebuusa kuba ku nnoti 07 45 42 19. Fuuka munnamawulire addako ne Pearl FM. Okubuulirira kw'okumakya mu puloguraamu etuli omukeeze ne
5: Nursery and primary school. Lili yasomero muwasani doktwala omwana wo. Ora nakwajusa lili ya day ne body. Nane lili obuziramu bisomesebwa. Lizangiwa sete ku Ginger Road. Kusimu 0702 10 8 53. Oba 0705 79 23.
0: Nga bali wamu ne Speed Plus Cargo.
6: Abazze n'obukugu era abaludde mu kintu kino eky'okuyambako okusaabaza emmaali y'okuva e China okwetoloola East Africa, nga kibeetagisa ennaku 21 zokka okutambuza emmaali y'okuva e China paka Mombasa, ate olw'okuva e Mombasa paka Kampala kibatwalira ennaku 5 zokka ne bagiteeka mu warehouse, olwo ne bakuwa house bills ne weekolera ku nsonga ze ez'omusolo awatali kumala budde.
0: Speed Plus Cargo
6: balina abakugu abakulambuza obutale bw'ebintu eby'enjawulo e China, bakuyunga ku basupplayers ab'enjawulo nga n'ekyenkizo kye balina. Warehouses zaabwe omutendekebwa ebintu ziri kumpi n'obutale mu China. Bakubireko kati okumanya ebisingawo ng'oyita ku noti 7752 noti M24 oba noti 7022 283 noti oba okubakyalirako ku yafeesi yaabwe esangibwa ku Numaka Towers mu Kampala, woofiisi namba N10-1.
0: Okubuulirira kw'okumakya.
7: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kubuulirira kw'okumakya Abdulhamid Kizito Musenza ndage manya gange ndi ne mukadde waffe Sheikh Erimia Rashidi Kafuma gwe ndi naye nno y'omu ku badayirekita ba Zulafa Holdings ate imamu wali eri ku Masjid Aisha Namungona musomesa eri mu madarasat Muhajirin lisangiwa eri mu kitenge Samasaka Buddu gwe tuli naye mu kubuulirira kw'okumakya. Bakadde baffe abalungi abatuteekamu ssente mu programu eno ba Superstar Nursery and Primary School essomero lya Dene Boarding nipa ku nasale paka ku P7 weliri wayonjo wagazi environment yasanidde omwana wo okuwangaliramu. Eddiini bakiteekako nnyo essira, ensonga lwaki senta namba zombi weziritwalayo omwana ng'ali mu bibiina bino ebyawansi atambule ne sirabayi zombi nga bwe zitambula bashu mumyuko abakuguwe bali atenga Haji Suleiman Mutebina Jati Fatuma Mutebi era batunya nyo talents za bana bazili nyisa ko kuteka one kisawe nga cha carpet swimming pool wezili ate nga ne sente zisoboka butuka musiki be kumpi kliniki namba computer bazitandikira kopi wanu paka kopi 7 washing machines wezili banange atenga sente zija musawo yo tolitia noga ntiruri abagundi aliryo gogo wenyini wenyini risangi waseta mukono kilomita 10 mukaga ngo va Kampala jinjaiwe mubaka isa mass hotel obako spesana sare and primary school kankwesimu omanye ebisingawo erizero musambu nya zero chenda mu musambu nsambu mwemu nsambu mu munana erizero musambu nya zero chenda mu musambu nsambu mwemu nsambu mu munana ngabali wamu na ba speed plus cargo banonno baze kujuna na dalago musubuza soli ya e China bintu byo babi yangu ya okubitu sawa no mukampala osubira okufuna komanye ebintu je byangu je bikomo kwangua atena okufuna kama goba enako abiri mu lumu mali ebe mazo kutuke Mombasa then from Mombasa to Kampala enako tano ngabako house bill ngawe kulia kunsonga zo misoro ngatera oyambi bwako oyambi bwanyo nadalango chali China na dramu kuweleleza sente riba surprise abatufu okufunira abaklayanti abatufu abaklayanti abatufu basobola kuberanga oyangu yirwa ba interpreters baba kufunira olulimi oluchina luinzo okuzibuwalira nge ba surprise abatufu je yali atebe bamanyiwa je basangibwa baina warehouses yosite gwanju site kale bubanga oyagala kwegatana bantu oboyagala kutwala container number oboyagala containers amakumi ameka byo naba binako obusobozi 20 feet 40 feet bakufunira abantu bono igatana bo abantu balam basangwa no kubiyam street opposite net DFCU bank numaka towers room number 10-1 osobola kuba ku simu ya mukuru Beka Sekalo manye bisinga we 0732530124 oba 07023382 oba 0777983 kasabe mukadde wange abalamuseko era tugende maso biidhinillah naam sheikh
2: naam bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين يا رب والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أبلن جبك زمننا أبلك شكم السلام كنت زمننا بال FM السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: تميبزا سبحانه وتعالى نجد ما تندقنا أبو كيس الزنغة تشاري بلم تقامت الحمد لله رب العالمين tumusaba Allah azza wa jalla asukusa sana mirembe eri awashiti wanaba fa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tumwanja gira Allah intakira febulu naku ganti Allah tukusaba ulunji wabuli mkasira kano ya Rabb Allah taswa biwabuli innahu waliyu thalika walikadhu alayhi liyumu jala batuliza abali ulunji tumusaba Allah bakumida bilunji biwabadi ya Rabb
8: Allahumma amin
2: abali mbizibu Allah ibajirimu ati Allah tuwechi nukumida chitu njituli fi dunia والآخرة تقامنت عبادات سهلة زوي نوكو من يبادة زبغانت عبادة نيانغو إنو تكولا إيمو كويمو وانبوغان تغينا كولا ولي عبادة جتولي تاوانو يسولو كولو مسوماتيستي ومويز ديفة تكوا كو هيدينغي ناو يغيندو كولتي اي اونو نيرزي اونو ني آي زوغي لكو حديث زوغي لكو زوغي لكو مثلا تقامنت عبادة قضاء حوائج الناس Mm-hmm. Okumala chetago chabantu sibuli mm-hmm. goyino kumalize chetago chintu namuwa sente olikosa amanyi

0: Ramadan kuchukumu sabukatunisi mwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana Habu Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosanyo vamonu saisai obu gaiza rudarumu senyesa nana na iwe gende ni zaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: ngabali kwa mune
2: Hamza Islamic Schools Eruwero Balina nasale, primary, ne secondary Gaba wala nabalenzi Abetisulo, nabavibweru Baso mesa, unukutuza habane bigezo vyo luwarapu Mosabia, idadi, kusethana we Baso mesa sciences, atisi, computer, nevye mikono Ngaba ino muzikiti gagade kusomero Okuwandi kabaiza bapia kugenda mumaso Okutuka kuhamuza, Islamic schools Linya taxi zideruwero Oviremu ku DFCU banka, eye kasana Okirire mabiga wayo Bakubideko, obo welezo WhatsApp Kuziro musambu musambu Bidi, atano musatu, asatu mumusambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kutikumusambu katunisi mrinda. Alefem.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarikillahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوايا أذان كتكم سنفكتني سمريدا على FM الكل اليوم توابو الجو أذان كتكم سنفكتني سمريدا على FM الكل اليوم
4: BMK Group of Companies
0: نغبالي ومني
5: أولي وكتمو program مبودي ديكامينيا
6: مبودي ديكامينيا الكل اليوم
7: محمود Properties Vamuzigo ni Mahmud Properties. Sasule mituwa libili mwenko misatu buliru naku. Okumala umwa kamulamba. Ofunecha pachetaka. Vamuzigo okumanyebi singa ukuba. Noti musambu nyatano. Chikome bibiri. Noti musambu nyatano. Chikome bibiri. Ne wakubade bulalia mirimu lenji mugwanga Uganda. Na yomu anasumede ku Apple Skills Institute. Aba wanja ulo nyo. Wamala P7, Senior 4, oba Senior 6. Tuwamala kukusoma. Tuwaita bulungi. Obu ya gala kusoma funide uwa mulimo. Jangwa tuwekata kwa mulisoma luno. Tusome sa diploma, certificate, na short courses. Mujournalism and mass communication. Okola ku TV, ne ku radio, catering. Omuli ya kufumbebi kewe mere nganda, ne nzongo, bikare. Okola keki, emigati, ne pizza, video production. Okukwata kamera, decoration. Okutimba kumikole jenja ulo. Okola sabuni wemiti, ne graphics design. Designing. Osumere banga tono nyo ati noti kira. Walune half basari, eliaba isti kumi ya banasoko kwe wandisa. Esimo, noti musanfu tano nya, bibiri, bitano. Noti musanfu tano nya, bibiri, bitano.
8: Tusangibwa Old Kampala, ku Martin Road, Echenguru wa City Oil, Kutagi Hotel, ye Apple Skills Institute, ne Nol Dubai Foundation.
9: Owange, nini mbuzi yo? Olunakulwe nazula.

0: halal quality mark. Okubyawula kwebyo ebitatuukana na mutindo.
1: Buli lunaku olukya twongera okukuweereza mu mpeereza esingira ddala okuba nga ya mulembe. Obutonde makula tukizizze bujja tukomawo na nkuba mpya. Katiika ebyobulimi n'obulunzi oyinza otya okufuna ssente ng'oyita mu kulima wamu n'okulunda.
2: Alright, program obutonde makula
1: LFM. Obutonde makula buli lwomukaaga okuva ku ssaawa emu paka ku ssaawa bbiri z'ekiro ekuliddwa abagawa AgroFarm.
3: Oyagala okutandika faamu ye ey'enkoko, ey'embuzi oba ey'obumyu? Ku Gawa AgroFarm tusobola okutendeka engeri y'okutandika faamu yo ey'enkoko, embuzi n'obumyu. Tusobola okuwa obukoko obutandikirwako obw'olunaku olumu n'okweyongerayo. Tusobola okugenda w'ogenda otandika faamu yo ne tukubuulira ngeri ki gy'osobola okutandika faamu yo obulungi. Tutuukire leero ku Gawa AgroFarm ku faamu yaffe eri Gayaza Nakasajja, oba tukubire ku noti bbiri noti noti 95 65 78 oba noti 78 72 17 22. Tandika faamu ye y'embuzi, obumyu n'enkoko ni Gawa AgroFarm.
4: Ogwo wenna ng'olumizibwa by'otategeera, oyiikibwa ebbogomo, osannyalala, ofuyisa kumookomo, olumizibwa mu ndira nandi ki? Ogwamu amaanyi n'onafuwa nga tolina ky'amaanyi ky'okoze, weetaga kukeberebwa otegeere kikusumbuwa. Musawo Shifa wa QIT akuyita ku ddwaliro lyabwe erisangibwa e Kamwokya okumpi n'essomero lya Kitante akukebere oluvannyuma akujjanjabe. Bano balina n'ebyuma ebikebera omubiri gwonna ku ssente entono ddala, olumizibwa mugongo oba prostate. Kubira Musawo Shifa kati akuyambe ku noti 752 63 855 oba noti 781 7793.
5: Mukyala
6: wanzi mwami,
5: nafunyemu ekirowoozo. Oba ettaka lino tulitunde nnyongerezeeko ssente nkusindika osobole Japan, kuba ndagenza okitunuuliramu ng'ettaka lino litutunuulidde naffe tulitunuulidde, terikyalina valu yamanyi gyeritugattako.
6: Mwami, bizinesi ennaku zino si nnyangu.
5: Ate ziti
6: olabye otya? Bw'okwata ssente ezo n'ettaka lyaffe liri ne tubikwasa aba Joita Coffee Works Limited ne batulimira emmwanyi.
5: Nezikola ki?
6: Olaba emmwanyi za daddy mukyalo, aba Joita Coffee Works Limited be bazimulimira.
5: Vaawo,
6: zeezo emmwanyi zaabwe eziri ku mutindo ogwa waggulu ddala. Ate nno mwami olaba, mu myaka ebiri tuba mu magoba ate nga tetwestressinze.
5: Vaawo, ogambye kozi babayita baani?
6: Joita Coffee Works Limited.
5: Nkitegedde lwaleero
6: ntiti
5: nti behind every successful man there is a woman behind.
7: Basange wakiso ku Hoima Road ku kizimbo kuli Sentinel Bank. Essimu 0787 97 97 97 uwa office line 0200 99 12 89. Nettaka likwasa aba Joita Coffee Works Limited. Otegekere ebiseera byo ebyo maaso
1: tukwaniriza mu program ennamula y'obusiraamu. Tegera ennamula y'obusiraamu ku nsonga ez'enjawulo wano ku Pala FM.
8: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Omulungi atuwuliriza tukwaniriza ku radio Pala FM program ennamula z'abamanyi. Njagala kubakulisa eyo gye mukedde okubeera nti mwakozeeko omusana yonna gye bwongeredde eno ne gye buzibidde ate tugenze maaso n'okukwataganirako obulungi nnyo. Lwakiri eno ndagaano yaffe ya buli wiiki tuba nayo buli lunaku lwakusatu oluvannyuma lw'amawulire gaffe mu bujjuvu, ate tuba n'enteekateeka eno eya programu ey'ennamula z'abamanyi. Mu studio za radio Bulinyani Sozi Muhammad Harun nga bulijjo tulina omusomesa Fresh Abdul Rahman Mukisa tugenda okusaba ate asooka abambulizeeko tugitandike eya leero.
9: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لبوز اليوم خد وفرش الرحمن مكسر وتتعمل أيام وبرامينو أين نملا الزبامان راكي ديبامان ينتيكا تيكا يفي ونقول واليرو nabo tutambula tutambula mu ntambula y'okubeera nti oba tundutundu mu programu eno ng'oweereza ekibuuzo kyo ku nnamba y'essimu eya noti 752 11 12 12 noti 752 11 12 12 ye nnamba kujyo kubira nti oyita sokolo kubira nti otwegattako buterevu munteekateekeni ya program enamula yabamanyi abajimanyi mukaseera kano tugulawo ku enamula mukadde waffe gyaba agenze mas notuteekerateekera bannaffe abakuze emyaka eri bakwitanga kugitunga naye gyatuteekereteekedde tetwagala okusooka okuwulira then oluvannyuma tujja kuddako eyo gy'oli ng'owuliza ekibuuzo kyo ku nnamba eri gye nkuwadde ya 9552112 ate obeere ng'oyanukulwa mu nteekateekerwa mu programu eno mukadde waffe
9: abatuuliriza abalungi abagoberera Power FM tukomyewo gye muli ne programu yaffe Fatawa al-Ulama ennamula n'endaba z'abamanyi ez'enjawulo ku nsonga ez'enjawulo waliwo ebibaddewo ennaku zino ne byetuuka n'okuba nga byogerwako mu buli kifo nga abantu bayisa n'ebivvulu nga bagamba nti Arsenal yawangudde ekikopo kya Premier era twalabye n'amasinzizo agamu nga galimu okusaba okw'enjawulo okw'okwebaza Katonda olwa Arsenal okutwala ekikopo tulaba n'ebivvulu eby'enjawulo tulaba n'amakanzu agatungiddwa nga gali mu kkala ya Arsenal ne tulaba n'ebirala bingi ekibuuzo kyali ebuuziddwa omusiraamu ebyo biramulwa bitya ku minzaani y'obusiraamu obusiraamu butunuulira butya
8: omupiira
9: n'ebigugoberera kyekyali ebuuziddwa ekyo kakati abamanyi ba Lajina Daima olukiiko olunene oluwa fatwa kwangala Saudi Arabia baabuuzibwa ekibuuzo ku kulaba omupiira na ne baanukula okugulaba gwo nga
8: gwo
9: kyetwagala okutunuulira gukkirizibwa tegukkirizibwa bwe guba tegukkirizibwa kiba kitegeeza nti n'ebigugoberera ebiba tebikkirizibwa mfuna babuuzibwa bwe bati ma hukumu mushahadati almubarati arriyadiya almutamathila fi mubarati kaasi lalami wa ghairihi kiramulwa kitya okulaba omupiira gw'ebigere
8: football
9: na nga ekifaananyi kyagwo bwe tuba twagala okuwa ekifaananyi kyagwo nga bw'olaba World Cup oba Premier League n'ebiringa ebyo byebisinga okutwala abantu faajabu ne baanukula mubaarayatu kulatil qadami omupiira gwe gwaki gwa football gwebigere kyetuyita football mu luzungu
8: naam
9: awetuli allata ala malin au nahwihi min jawaizin haram oguzimbiddwa ku kuwaayo sente oba ebirala ebitali sente mbirabo guli haram bano balina kyebalwanirira balwanirira obukadde bwa sente bwe buti nebalwanirira obukadde bwa sente bwe buti obwateereddwawo oba esente zivudde ku side ne side likauni dhalika olw'ensonga ekikolwa ekifaanana bwe kityo kimaran shariya ekitwala nti zaala liannahu la yajuzu akhidhu السبق وهو العوض إلا فيما أذن فيه الشرع
10: tekikkirizibwa mu shariya y'obusiraamu kukuvuganya kwonna tegereka okubanga kulimu okukola ki okuwaayo waliwo agenda ofiirwa n'agenda okufuna tegereka okujjako okuvuganya okukkirizibwa mu busiraamu okubeera nga kubaamu okuteekawo ebirabo busiraamu bwaleeta kwa mirundi esatu nga bulina ensonga nga bwetunaalaba nabbi huwa almusabaqa ala alkhayri okuvuganya kwembalaasi wal ibili neŋŋamiya waramiya n'okukasuka obusaale okuvuganya kwa miteeko esatu gyokka nabega nti la sabaqa tewaliwo kuvuganya kukkirizibwa kubeera nga abantu bawaayo eki essente oba ebintu ebirala okugjako ku bintu ebimeka ebisatu ebyakkirizibwa ebitali ebyo bisatu kuvuganya kulina okufaanana bwe kutyo obusiraamu bukutwala nti kiki zaala bwamala okubeera zaala zaala takkirizibwa beera haramu tuli fena onfunye naam akati bagamba baulama wala hatha n'olwekyo fahuduru almubarayati haramu okugenda okulaba omupiira kiri haramu wamushahadatuha kadhalik okugenda wenyini ogenda mukisaawe wamushahadatuha kadhalik n'okugulaba ku tv liman alima annaha ala iwadin ko yenna amanyi nti guzimbiddwa ku mbeera yaki yazaala lianna fi hudurihi laha iqrarun laha kubanga bwogenda n'ogulaba kiba kitegeeza nti okkiriza nti kibakola kiki kituufu amma idha kanat almubaraatu ala ghairi iwadin ebwe kubanga abantu bazanya kapiira kaabwe tekazimbiddwa ku kuwaayo ntegereka walam tushgilu amma aujaba allah min assalaati waghairiha negubanga tegujje ku bantu kwebyo allah byebalalikako ngaesswala nebiriŋanga esswala nebitali sswala walam tashtamilu ala mahdhurin negubanga tegulimu bintu bitakkirizibwa kakashifu lawurati ngaokubikkula obwereere abazanya okubanga bali bwereere bambadde obuwala obutabise mavivi au ikhtilati nisai birijal okwegatta kwabasajja nabaki n'abakyala au wujudi alati lahwin okubawo ebivuga ebitwaliriza ebisanyusa abantu mupiira guvuga nayo bigenda mu maaso fala haraja fiiha awo guba teguyina buzibu guba gukkirizibwa wala fi mushahadatiha wadde okugulaba kitegeeza nti asulu y'omupiira kubeera nga gukkirizibwa naye ekigufuula obutakkirizibwa byebyo ebigwetolodde n'enteekebwateekebwa gyekuteekeddwateekeddwamu eringanga eyaki ezimbiddwa ku musingi gwa zaala
11: nateteefusi
10: nekangulumira
11: nereeta emitwalo kumi nereeta ekumi awangula yatwala
10: embuzi kimeeme otegukkirizibwa akali nyagala nkubuuze bwegumala okubeera nga okwetegukkirizibwa naam tuli fenna nga guzimbiddwa kweyo embeera nga bwe tugirabye emipiira giri olwayiro gifaanana gitya World Cup Premier League n'ebirala gizimbiddwa gifaanana bitya
11: gizimbiddwa ku mawanga kugamba World Cup amawanga buli semazinga avaamu ttiimu nezivuganya bafuna abakiikirira nibagenda nebawangula ekikopo bawangudde ekya World Cup
10: wabaayo ebirabo ebirala ebitegekeddwa
11: kiba kikopo ekiba kiteereddwawo
10: eriyo n'ensimbi eziweebwa ttiimu empanguzi
11: ensiziwangule
10: enisimi ziwa ttiimu empanguzi andizibaga nti abawanguzi bwemwagenda kufuna ekirabo kifaanana bwe kiti Nazi bayo. Ndegere kabarunji. Kakatinga tu njagala tu tuumbe umbe fatua eyo twalisome deke endala na ye eyesobola okumala. Simanyi. E fatua ezimbiddwa ku bintu bina. Na ekisooka mu busiraamu teriyo kuvuganya kwonna kukkirizibwa nga waliwo ekiteekeddwawo ekifunibwa saidi emu tegereka ne bwe ziba saidi zonna zireese bano baleese kimime na balembeeta kimime nfunya okuvuganya okwo okufaanana bwe kutyo tekukkirizibwa kubeera nga kuzimbirwa ku musingi ogwo busiraamu tebukikkiriza okuggyako okuvuganya kwa mirundi esatu okw'embalaasi na okwokubiri okwakasa okw'obusaale okwokusatu okw'eŋŋamiya mu darusu bwe tuliba tuzze wano mu kibuuzo ekiriddako tuliraba lwaki ebyo byo bikkirizibwa ntegerekese bulungi eyo pointi esooka pointi eyokubiri omupiira ng'omupiira omuzannyo ng'omuzannyo obusiraamu bugukkiriza asulu yagwo okubeera nti guli halaali gukkirizibwa kubanga guyamba ku muntu okubanga atereeza omubiri gwe ekyo obusiraamu bukyagala ebbanga ligumala nga tegwetooloddwa bitakkirizibwa mu busiraamu buli we gwetooloolwa ebitakkirizibwa mu busiraamu guba haraamu kitegeeza nti ekyo nikisobola okubeera nga kiri mubaahu nga kikkirizibwa naye buli lwe kibeera nga kkubo buli lwe kibeera nga ekkubo eriyitwamu okukituukako lya haraamu nakyo kibeera haraamu ntegereka bulungi nga bwalaba nti ekiri kisobola okubeera nga kiri mubaahu asulu yaakyo nga obusiraamu bwakikkiriza omuntu okubeera nga akikozesa naye buli lwe kibeera nga kisobola bwe kibeera nga kyekiyitwako okutuuka eri waajibu nayo kibeera waajibu kati ekintu kisobola okubeera mubaahu naye nga kiyitwako okutuuka ku haraamu nekifuuka haraamu olwali nekkubo olwaki nekikyetoolodde tegereka nakino kisobola okubeera waajibu olw'okubeera nga kifuuse ekkubo eriyimirizaawo waajibu ekyokulabirako oba tuli fenna omuntu okugula amazzi kikkirizibwa okugula amazzi mpuliriza kikkirizibwa abatuguliza bensaba bampuliriza ennyo wano siteeka omuntu okugula amazzi asili muki omuntu okunoonya amaziina agagula siteeka naye olwo kifuuka etteeka singa omuntu abadde talina mazzi gawuzu tegereka eswala neetuuka kibeera kyabwateeka kuyo okugula amazzi okufuna wuzu tegereka bulungi maala yasihu qaida egamba nti ekintu kyonna ekiyitwako ekyobwetteeka okubeera nga kiyimirirawo man la yatimu bihi lwajibu illa bihi fahuwa wajibun naye kibeera kyaki kyabwatteeka wakadhalika n'ekintu kyonna ekiyitwako okutuuka ku haraamu niwe kibeera kibadde mubaahu naye kifuuka haraamu kati omupiira guyitwako okuyimirizaawo haraamu newankubadde nga gwo gwa halaali nga gukkirizibwa asilan mugwo oba onfunye haraamu afaanana atya okugatta wakati wa basajja n'abakyala ikhtilaatu kino kikkirizibwa babeera mu kisaawe mu kifo kyekimu era ekivaamu gabeera mawano okulaba obwereere bw'abantu abasajja n'abakyala onfunye So singa guzanyibwa munzanyibwa nti abasajja bali bokka.
11: Abachara bokka.
10: N'abachara bali bokka. Abasajja babisse bambadde babisa mavivi gaabwe. Twaliwo bivuga ngabwe bibeera n'embeera yonna ebigoberera. Tegujja muntu kuswala muntu asadde swala nga bwetekeddwa okusaliwa mu jamaa mumbeera ogubeera gukkirizibwa. Tegereka bulungi akati guno gwe tuliko olwaleero gwatuuse mu ddaala nga shaira tesobola gukkiriza oguliko olwaleero n'embeera abantu gye balimu ku mupiira olwaleero ogwo omupiira ogulimu eyo embeera abantu nebabeera nga bafaanana bwe batyo shaira tesobola gukkiriza. Sisuubira nti n'omuntu yenna amanyi sharia yani badagamba nti tugende tulombe edduwa y'okwebaza Katonda olwase n'okuwangula ekikopo. Yani badda ayisa mu kkubo nga agenda aleekaana nti ayisa evula olwase n'okuwangula ekikopo. Tisimanyi ayisa n'okuwangula ekikopo. Omusiraamu tasobola kubeera bw'atyo. Ekigendererwa ky'omusiraamu ku nsi kuno kinene nnyo okusinga omupiira. Okusinga okukuba enduulu n'okuleekaana olw'omupiira. Ekigendererwa ky'omusiraamu kinene nnyo. Tasaana kubeera ng'atwala obudde obuwanvu ku bintu ebifaanana bwe bityo. Ekigwano ky'omusiraamu ekikulu buli ddakiika gy'alina mu nsi kugikozesa butya watuukira Allah subhanahu wa ta'ala ng'asibiddwa. So si kubanga ebiseera byabiteeka mu bintu ebitalina makulu n'alinnya emmotoka n'ava e Kampala n'agenda egindi agenze kukuyisa kivvulu kwa mupiira kwagundi yawangudde. N'atambula okuva egindi paka gindi ali ku bivvulu byagundi yawangudde. Ebyo bisiraamu byobikkiriza. Musiraamu tabeera bw'atyo mu nsi. Ghayatul mu'minil kubra. Kigendo ky'omukkiriza ekikulu ku nsi kuno iridaahu rabbi wa khaliqihi. Kusimisa Katonda weera omutonzi we. Tabeera mu bintu bya bitalina makulu ebibeera nga bitwala obudde bwe bwonna bwe yandibadde akoleramu ebyo ebisobola okumuyamba kukwongera ku nkome kukwongera ku ebyo yanayanjulira Allah subhanahu wa ta'ala olunaku lw'enkya ne ku mpangaala ye ng'omuntu. Kubanga abazungu abakukubya enduulu bagagga bananyini kusaba mupiira gwaggwa obutogerekeka osobola okulekawo emirimu gyo n'ogenda oleekaana naase n'okuwangula. Tegereka abazungu abakuleekaanya tebalina bwetaavu ku baddugavu bali tebabalaba nga bantu abalina nkyogere ntya tebabatwala nga bantu tebatwala tekitwala nti omuddugavu muntu naye ali awo alina kyali gwe bookubira enduulu lwi lwalinga bajja mu mawanga ga Afirika ne batwala abaddu olwaleero obuddu babukolera waabwe bafuga obwongo bw'abantu ne bafuula abantu abaddu baabwe ng'obwongo bonna babukoze etya babunywezezza nga bali waabwe singana abantu agabenjanagabenjana gali ku kkubo galwanagana olw'omupiira galeekaana olw'omupiira gali mu betingi ono yasibye n'oli yasibye ebyo nebisiraamu tebikkiriza. Busiraamu tebusobola kukkiriza abantu kubeeraawo nagalaale. Busiraamu tebusobola kukkiriza musiraamu kubanga alina omuntu waliwo omuntu atakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala musambi wa mupiira mujeemu takkiriza nakubayo kwa Katonda naye alina ekifo mu mutima gwo mwatudde omufiirako olina n'omujoozi gw'omwambala takkiriza nakubayo kwa Katonda mujeemu naye alina ekifo mu mutima gwo. Omusiraamu tabana omuntu omujeemu atakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala tabana kifo mu mutima gwa musiraamu. Yagamba nabi sallallahu alaihi wasallam nga tumaliriza fatuwa y'olwaleero thalathun ebintu bisatu man kunna fihi wajada bihinna halawata liman omuntu aba nabyafuna nabyo obumerevu obukkiriza. Nagamba ekisooka an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma kwe kubanga Allah nombaka ebasinga okwagalwa gyali okusinga ebintu byonna ani Allah nombaka nga Allah agati walladhina amanu ashaddu hubban lillah abakkiriza bayitirivu bali wala nnyo okwagala Allah subhanahu wa ta'ala. Mufuna ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله كبانغو يغالو مونتو غاتومو أغالا وبلانغو مغالا قرواني قرأ الله سبحانه وتعالى انتقل كبرونج نباتا جيزاواني مبكا جوغيرا كومو program وينو تبتباتو أغالا بانتو tubate kula wimi tekesa ena. Ndegareka. Umteko kusoka. Wali wabantu nga chawa teko kubagala. Nga tubagala ukuagala ukuchufu. Banabi. Nababaka. Nabakiriza. Abajufu wa mukiriza. Tubagala ukuagala ukuchufu. Lakitubagala kula Allah subhanahu wa ta'ala. Ureshibali yali Allah subhanahu wa ta'ala. Rubujufu wa mukiriza wa. Ndegareka. Mteko kusoma. Waba wabantu, nga tuba agalo kwa agalo kutari kujufu, okukendevu. Nga tuba agala. Mteko kukumeka, okukumeli. Aba kiriza, aba kendevu, aba kiriza. Muntu musilamu, mukiriza, ni yari na ensobiza agwamu. Inama zambiga agwamu. Mtekereka, oyotumu agalo kwa agala, okwa saidi, erimu, obukiriza olwo obukiriza abana obusilamu we ne tuchawa kiri ekyasaidi eri mu obuki okwa saidi eri mu obuje obategerekeka
11: runji
10: na nga basilamu teko gokusatu waliwo abantu nga tubachawa okuchawa okujuvu beba jemu abataina abatakiriza Allah nambaka tetubali azamanya naye tetuba wachifo mitima jaffe olwobu jemu nga n'abantu abasinga abantu bonna obujemu bebataka nteriyo katonda osingana nga abantu abakubye enduulu mulimu abantu abatakiriza kuba kwa katonda n'abawakanya Allah n'omubaka sallallahu alaihi wasallam nga tekimanyiddwa nti bakkiriza Allah n'omubaka na tebakkiriza Allah naki n'omubaka abo tebaba naifo mitima jaffe tetubali anza amanya naye tebatekeddwa kuba na bifo mitima gyaffe nakutukubya nduulu nakutukubya bikonde n'ebiringa ebyo nibaye abantu omuteeko gwokuna abantu betukyawa nabo nga balina ekifaananyi ky'obusiraamu balowoozebwa nti basiraamu balina bazimba n'emizikiti basala n'okusaala bayinza n'okugenda e Makka naye nga nabo tubakyawa okukyawa okujjuvu be bafaanana batya abantu abakola bida abajja mu busiraamu onfunye abakola batya abajja mu busiraamu befanga mathalan abashia ba ithina ashariya barafida be ithina ashariya barafida abagamba nti ali katonda abaagala ali n'omutuusa mu ddaliri wa katonda pamwe nkanyakanya na Allah subhanahu wa ta'ala ba imamu 12 bakafuza bashabana nabi sallallahu alaihi wasallam nibamu kubachalaba nibaba kafuza abachalaba nibaba kafuza ababa ahmadiyya abaganda liyo banabi abalala bajja tegereka era bogere ebirala ebigambo bingi ebi watu samu dairi okuba nti obusiraamu tebakola batya tebabuli mnuwa kubadde nga bayina ifana ebyo obusiraamu tebatekeddwa kuba na kifumu kiki mitima gyaffe tetubafumbiza tetubawasa tetubasabira nga bafudde ebintu ebigoberere kubanga bidawa abakola ki abajja mu buki ibaye abasiraamu nga balina bidaago bakola naye nga balina ifo mitima gyaffe kubanga bidawa abage bakola takola ki tabajja mu busiraamu era tusigane tusaayire emabega waabwe era bafe netubasaalira osobola okundaba nga ngenza ekibuli nge eriyo bida akolirwayo lwaki manyini bida abata bakola ki tabafulumya busiraamu nwakubadde nga balina bida bakola ki bwebagwamu onfunye bulungi bwekityo ife tuwayo olwaleero eyo wallahu alamu bwenaaba yina ekirala ekyetagisa okulambululwa kijja kulambululwa mu fatwa eriddako insha Allah taala
11: insha Allah taala tubyanziza batwegeseko na Kibumbi Rashida Higini Amisi Ibni Mubarak mwe bari kujya Fahlal Munyasi abarabagira masinogobera program yelo Muhammad Ali Sengoba Munir mwe bari nyoke na masna kubera anti mugobera twagara kujya Abdul Malik tukolabye message tugirabe twagara kujya ku bibuzo byamwe ibuzo na gambe genda mu simyo wereze kibuzo cyo kunamba isimo eri noti musambu 5 2 10 10 12 bokawe tujyo kubera nga tuyitirawo ate okusoma ibibuzo tujya bisoma ku nambe ya noti musambu 5 2 10 12 osobola kuandika texti ya fengaru SMS kwa texti ya bulijjo osobola kukozesa WhatsApp inambe eri WhatsApp eri ekibuuzo kijja kubeera kituuka bulungi nnyo mu nteekateeka eno gye tulimu munywanyi atuwuliriza mu kiseera kino kakati nno njagala genda ku bibuuzo byammwe. My mother is a Christian, but I want to convert her to Islam, but she doubt me. For me, I was converted to Islam in 2024. She normally tells me that I'm wrong in believing in Allah. Wambuza gamba nti mama we simusilamu yali agadde okumusilamula ademu kubetufu naye mama wono atamukiririza amambuusabuusa ayagala kwebuuza akola atya
10: era amugamba nti ekkubo lyali mu kyama
11: kibuuzo kye kiri nti kiki kyalikoze okusobola okubeera nti asiramula maama we
10: okuddamu ekibuuzo omuntu yenna aluubirira oba ayayaanira okusiramuka kw'abantu be nga ye yasiramuka n'alaba ekitangala ky'obusiraamu ekisookerwako ye kennyini afeeyo okuyiga obusiraamu n'okubutegeera ng'Allah bagamba nti alaikum anfusakum la yadurukum man dalla idha tadaitum mwe mwennyini musooke mwefeeko temugenda kukosebwa oyo abuze bwemunaabeera mulungamye nfuna ye yennyini asooka afeeyo okuyiga obusiraamu n'okubutegeera n'okubutambulirako n'okubukolerako ekyakitwale nga kikulu n'okubukuuma omuntu yenna ayingira obusiraamu nga famire si nsiraamu ng'eriyo n'omuntu asobola okugamba nti oli mu kkubo kyamu oli mulongo we ntegereka kiba kitegeeza nti aba alina okubeera omwegendereza okusinziira ku baani abamwetoolodde yennyini afeeyo okuyiga obusiraamu n'okubutegeera n'okusaba Allah subhanahu wataala okubumunywerezaako yensonga esooka ensonga kubanga baine bwe banaagaana okusiramuka si yanaaba asoose okubeera n'abazadde abatali basiraamu obunfunye Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taata w'omuto Abu Talib Nabi yafaayo nnyo n'amukoola okujira obusiraamu n'atasiraamuka nga akkiriza n'okukkiriza ndi obusiraamu butuufu ntegereka ekyo tekyakosa nabbi wabula ng'omwana yasigala alina obulumi ku taata w'obutasiramuka oba ntegereka bulungi n'olwekyo omuganda waffe afeeyo nnyo okutereeza obusiraamu bwe n'okubuyiga n'okubukuuma kyekitandikirwako ekyokubiri ayitiriza okusaba Allah subhanahu wataala okuluŋŋamya mukadde we ne famire ye ekyo kimu kubakkiriza bye bayayaanira Abu Hurayra radiyallahu anhu maama we teyali musiraamu n'amukoola okujjira obusiraamu nga wampaka n'agamba nabbi nti ya rasulallah nkusaba osabire maama wange akkiriza obusiraamu nabbi n'asabira maama wa Abu Hurayra mu byewuunyisa Allah byakola taata wa nabbi yafa simusiraamu nina biatai nabi ya sabira mubasahaba bi bakande bai bafuke basilamu ni basilamuka tegerek nabi nasabi na mama wa Abu Huraira gendo kude yona kurumu kama mama wa silamse nojo ekisokeru wako ekyokubiri asabire mama we Allah sobulunga mutima gwe omuntu awangalide ku kintu kizibu nnyo okubeeranga akivaako amangu okujja ku Allah subhanahu wa ta'ala nga musaasidde omukadde wanga ne myaka egyo nanga ali mu ddiini ye eyo gyalimu alabanga kizibu okuva mu ddiini ye okudda mu ddiini y'omwana na ekyokusatu ayitirize nnyo okulongoosa gyali
8: Omwana
10: ayitirize nnyo okulongoosa gyali ng'obusiraamu bumulagira akiyitirize amulage nti obusiraamu buno bulina ekyenjawulo kye bulagira abaana ku bazadde baabwe okwawukana ku nzikiriza endala kikimu ku ebyo ebyawo ebiraga enjawulo wakati w'obusiraamu n'enzikiriza endala era ne bireetera abantu abali mu nzikiriza endala okulaba obutuufu bw'obusiraamu ku saidi y'abazadde nga batunuulidde saidi y'abazadde obusiraamu kye bwaba n'entwala gye bubatwalamu newankubadde ng'omuzadde si musiraamu alina n'omudaali gwe mu bulago omwana alina okumujjanjaba ennyumba n'agimuzimbira amutwala mu ddwaliro ng'alwadde mu mmotoka ye n'amukolera byonna byateekeddwa okumukolera ng'obusiraamu bugamba wasaahibuhuma fi dduniya maarufa kwatagana n'embeera y'empangaala muyise bulungi muwe buli kyonna kyakola ki kyayagala tegereka ekyomuvubuka akikole ekyokuna nga kyekisembayo na afuna abantu baalaba nti bamanyi obusiraamu mumanyi entuufu agendeko nabe wa maama boogereko naye bamunnyonnyole lwaki omuvubuka ono agamba nti maama yandibadde musiraamu kubanga ebiseera ebisinga abantu batubuuza maneja nti mutugamba okuva mu ddiini zaffe fere katonda tetumumanyi badde fena tusinza katonda omu fena tusinza katonda omu makubo ge gaawukana eddiini makubo osinzira ku kyokuŋŋamba nti nve mu ddiini yange gye nazaalibwamu ekiseera kyonna bakadde bange bonna mwe bali nze nzije mu ddiini yo lwaki tugamba nti lwaki tukoola abantu okujeera obusiraamu tukoola abantu okujeera obusiraamu lwansonga obusiraamu yeddiini y'abannabbi bonna nga ne nabbi gwogamba nti mukkiririza yeddiini ye ddiini ya yesu eddiini ya musa eddiini ya yakobo eddiini ya isihaaka ne yaqubu eddiini y'abannabbi bonna obusiraamu eddiini y'abannabbi bonna kusinza katonda omu obusiraamu yeddaawa yaayo gwe mulamwa gwayo koola bantu eri katonda omu gwabasinza gwe busiraamu ola allah agamba qurani ekitiibwa nga agamba abanasaara agamba abakristaayo n'abayahudi ne bajuuzi yaala alkitaabi taalaw ila kalimatin sawain bainana wa bainakum anla nabuda illa allah wala nushirika bihi shaia abange bananyini kitabo musembere eri ekigambo ekyenkanyankanya wakati waffe nammwe ekya la ilaha illallah tuleme kusinza kirala kyonna okujja ku allah subhanahu wataala wala nushirika bihi shaia tuleme kumugatta ku kintu kirala kyonna omusingi gw'obusiraamu omukulu kwe kusinza katonda omu الاسلام هو الدين الوحيد الذي يدعو الى يدعو الناس الى عباده الله وحده لا شريك له اسلام دين يوكا يقول ابان تدو كسينزا كاتوندو ما واتلك مغتا كوتشينو شيلالا الاسلام هو الدين الوحيد الذي يفرق بين الخالق والمخلوق وبسلام دين يوكا يولا وقت قوم تونزي نيبيشي نيبيتوندي غيندا ويتغريزي نزكريزي اندالا كاتوندا بيبيتوندي نيبيتوندي يا كاتوندا الاسلام هو الدين الوحيد الذي يعظم الله حق تعظيمه وبسلام الدين يقسم كاتوند اكتي ومدفوق كي مسام تجد تجتيب وكي متونزي نبي توند يبي تاندك الواقو يبي هاولا وكتوب السلام نين ذكر زين دالا إلا ebiraga yenna asobola okutunula ewala era yeetegereza nti eddiini eno yeddiini yabannabbi yeddiini abantu bonna gye bateekeddwa okugoberera okusinziira ku misingi kwezimbirwa ntegerekisa bulungi n'olwekyo kisaana okubeera nga afuna abantu basuubira nti bategeera obusiraamu ntegeera entuufu ne bagenda boogerako ne maama oboolyawo Allah subhanahu wataala n'amulungamya eri obusiraamu wallahu alam.
11: Katuumule mugo katono bwe tukomawo aye tugenda kuba tutandikira we tukomye ebibuuzo mubiweereze ku nooti 5 11 10 12 10 11 12
12: I drink a rock of boom, I dance, dance, dance. Nenye silver baka, I win it double, double.
13: Boom chiki.

0: yo yebade Ayatollah Kolosiyo ngekutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira bana Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo okwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: Ezo no zezibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alaihi wasallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.